0: Recunoști, Sima. Recunoști.
1: Jednom jedan stari paštovan sadio je repu vre.